0: Dari tiga korpang yang rebel, unite dan berjiwa tanah Kelate. Dari tradisi dikir, lahir gabungan bunyi rentak lama, bunyi bareh dan no good nak bawa punk rock diiringi dikir barat yang bakal buat hal di KL, dikir not dead.
1: Assalamualaikum wagwan abe adik kakak belaka. Ni abeik pada no good. Nak ajak saya kita jauh dekat. Mari join sekali masuk showcase kumpulan dikir no good 24 hari bulan Oktober ni di Odeon Kuala Lumpur. Kalau nak beli tiket, boleh pergi loket.com. Dah, ramai-ramai kita buat hal. Beres jumpa dia no, SKJP.
0: 24 Oktober 2026 di panggung Odeon Kuala Lumpur. Satu malam untuk seni, bunyi dan semangat yang dok padam-padam. Tiket boleh ejah soon. Adik kakak DK not that.
2: Info Kreativiti.
0: Terjemahkan kreativiti dan imajinasi anda menerusi pertandingan iMajinasi Malaysia. Gunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menghasilkan karya yang unik, kreatif dan bermakna. Terbuka kepada pelajar institusi pengajian tinggi iaitu IPT dengan penyertaannya secara dalam talian hingga 20 September ini. Jadikan imajinasi anda sebagai inspirasi. Sertai sekarang dan layari www.merdeka360.my untuk maklumat lanjut.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawada Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.

0: Teruskan bersama dengan kami selepas ini seperti yang dijanjikan, featuring your playlist bakal anda dengari selama 1 jam.
1: Dan kami nak featuring playlist Zino daripada band Distorted. So pada semua peminat-peminat Distorted, jangan ke mana-mana, stay tune di Rakita. Music lain, fikiran lain.

0: Ini ialah salah satu projek OST mereka pada tahun ini, iaitu OST rasmi Tarung Unforgiven. Lagu ini dicipta oleh Sino, manakala lirik ditulis oleh Balo, Sino dan juga NIK.
1: Yes, teruskan menyokong Distorted supaya mereka dapat menghasilkan karya-karya yang lebih menarik dan berharga untuk pendengar-pendengar semua. Rakita Music Line, fikiran lain.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Kita kongsikan beberapa respon di laman social media threads, Nira.
2: Alright, ada perkongsian daripada ICU. Dia tulis, I work out at 4:30 a.m. Actually, it give me more energy for the day. And by the end of the day, lagi senang nak plan other things or just rest dari nak rush gi workout. Dan ada komen daripada Aina Ordinary Memo. Dia tulis, saya work out lepas subuh sebelum start kerja. Sebab kalau work out lepas kerja, saya lagi tak larat badan dan otak. Dah letih. Tetapi apa yang menarik perhatian saya adalah perkongsian daripada Nurul Aininas. Dia tulis, saya pukul 5 home workout sebelum pergi kerja. Dah setahun buat, sekarang dah jadi lifestyle, tak barai dan badan jadi fit. Make sure lunch time, nap dalam 40 minit.
0: Throwback. Kita rewind apa yang

0: dari tiga kod punk yang rebel, unite dan berjiwa tanah Kelate. Dari tradisi DK, lahirlah gabungan bunyian rentak lama dan juga bunyian yang baru.
1: Dan No Good nak bawakan untuk anda punk rock yang diiringi DK Barat yang bakal buat hal, buat kacau di Kuala Lumpur. DK Not That. Kumpulan DK No Good akan buat persembahan live di panggung Odeon Kuala Lumpur pada 24 Oktober 2026 nanti.
0: Dan hanya perlukan satu malam saja untuk merasai seni, bunyi dan semangat yang tidak akan pernah padam. Tiket boleh dapatkan sekarang di loket.com. Rakita menyokong gerakan kumpulan DK No Good. Music lain, fikiran lain.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Dari tiga kot pang yang rebel, unite dan berjiwa tanah Kelate. Dari tradisi dikir, lahir gabungan bunyi rentak lama, bunyi bare dan no good nak bawa punk rock diiringi dikir barat yang bakal buat hal di KL, dikir not dead.
1: Assalamualaikum wagwan abe adik kakak belako. Ni abeik pada no good. Nak ajak saya kita jauh dekat. Mari join sekali masuk showcase kumpulan dikir no good 24 hari bulan Oktober ni di Odeon Kuala Lumpur. Kalau nak beli tiket, boleh pergi loket.com. Dah, ramai-ramai kita wak ha. Beres jumpa dia noh, SKJP.
0: 24 Oktober 2026 di panggung Odeon Kuala Lumpur. Satu malam untuk seni, bunyi dan semangat yang dok padam-padam. Tiket boleh ejah soon. Adik kakak, DK, not that.
2: Rakita, Gigbot Drop.
3: The Quiet Riot Volume 2 bersama Sang Bising, Igneous, Thalak, North Bend dan Maniac Monday, Rabu 16 September di Silent Battalion Event Space Ipoh Perak. Jangan lupa makan sedap-sedap kat Ipoh, geng. Info lanjut di media sosial Rakita. Berita Rakita.
4: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Heidi melaporkan berita untuk jam ini. Rang Undang-Undang Perubahan Iklim Negara iaitu RUUPIN merupakan kerangka perundangan nasional yang merangkumi tindakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim menurut Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Kementerian menjelaskan RUUPIN perlu dilihat sebagai sebahagian ekosistem dasar dan perundangan perubahan iklim negara yang saling melengkapi, bukannya secara berasingan daripada dasar, strategi, pelan tindakan serta instrumen yang sedia ada. Keseluruhan kerangka itu akan disokong melalui mekanisme penyelarasan dan tadbir urus pada peringkat nasional oleh pihak berkuasa perubahan iklim negara bagi memastikan dasar dan komitmen iklim dapat diterjemahkan kepada pelaksanaan, pelaporan dan pembiayaan yang lebih terancang, bersepadu dan berkesan. Sekian sahaja laporan berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan kita. Muzik lain, fikiran lain.
3: Segala keputusan dan updates dalam dunia sukan, e-sports dan video games untuk anda score.
5: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Selamat hari Khamis. Hari ini 10 September 2026. Yes, harap semuanya sihat-sihat dan juga ceria-ceria. Yang paling penting, korang punya kesihatan mental dan juga fizikal korang on the top notch. Mwah! Macam tu, okay? So, buat dengan Hedy dekat sini. Yes, gang. Untuk stop petang. Woohoo!
6: Hey, yo, pause. No, you cannot be kissing our listeners, dude.
5: No, no lah. Just, you know, the bagi dia orang rasa macam yes, delight.
6: But you know, like for real, korang semua disayangi. Just we want to let you know that you guys are loved. Mm-hmm. Korang cukup, you guys are enough, and korang perfect. Just the way you are. Kita dekat stop petang hari ni, kita akan melangkah masuk ke dalam skor di mana kita akan sajikan korang dengan berita-berita sukan. So stay tuned with us, okay? Let's have a good conversation today. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.

0: Dari tiga kod punk yang rebel, unite dan berjiwa tanah Kelantan.
1: Dari tradisi DK lahir gabungan bunyi rentak lama bunyi barai.
0: Dan no good nak bawa punk rock dengan iringan DK Barat yang bakal buat hal di KL.
1: Guys, DK not dead.
0: Kumpulan DK No Good live di panggung audien Kuala Lumpur 24 Oktober 2026.
1: Satu malam untuk seni, bunyi dan juga semangat yang dok padam-padam.
0: Tiket boleh dapatkan sekarang dekat loket.com.
1: Rakita, sokong gerakkan kumpulan DK No Good.

0: masuk waktu solat fardu asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Okay, settle sudah kita punya frekuensi fikir. Hari ni kita borak sangat best. Satu kemelut yang saya percaya ramai orang tengah hadapi, which is nak cakap no itu. So hari ni kita borak dalam frekuensi fikir, the art of saying no. Alright. So thank you kepada Imran Ajmain. Thank you kepada Yusof daripada Purbawara for your thoughts. So selepas ini sambung lagi lepak kita. Hedy, kita ada apa?
1: Kita ada YTJT yang tak tahu jadi tahu, and we want to let you know ada banyak gila event yang sangat-sangat menghususkan about Malaysian and also the beauty of Malaysia itself. Kita nak menjelang Hari Malaysia kan, right? Stay tuned with us selepas ini di YTJT.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.

0: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: masuk waktu solat Fardu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Dari tiga Kod Pang yang rebel, unite dan berjiwa Tanah Kelate. Dari tradisi dikir, lahir gabungan bunyi rentak lama, bunyi bare dan no good nak bawa punk rock diiringi dikir barat yang bakal buat hal di KL, dikir not dead.
1: Assalamualaikum wagwan abang adik kakak belako. Ni yang baik pada no good. Nak ajak saya kita jauh dekat. Mari join sekali masuk showcase kumpulan dikir no good 24 hari bulan Oktober ni di Odeon Kuala Lumpur. Kalau nak beli tiket, boleh pergi loket.com. Dah, ramai-ramai kita wak ha. Beres jumpa dia noh, SKJP.
0: 24 Oktober 2026 di panggung Odeon Kuala Lumpur. Satu malam untuk seni, bunyi dan semangat yang dok padam-padam. Tiket boleh ejah soon. Adik kakak, DK, not that.
2: Rakita, Gigbot Drop. The Quiet Riot Volume 2 bersama Sang Bising, Igneous, Pelak, North Band dan Maniac Monday, Rabu 16 September di Silent Battalion Event Space Ipoh Perak. Jangan lupa makan sedap-sedap kat Ipoh, geng. Info lanjut di media sosial kita.

0: pop culture. Hari ni kita bersama dengan Afri Aris. Lagi satu, awak rasa penggunaan AI juga, adakah dia akan, you know, menyebabkan beberapa periuk-periuk nasi daripada pelbagai sudut lah akan terganggu, which is dengan AI ni, awak rasa?
1: Akan ada.
0: Akan ada.
1: Cumanya yang saya rasa boleh, kita boleh improve, mm-mm, yang mana dah di dalam industri ini, mm-mm, music especially,
0: okay,
1: ambil tahu lah.
0: Okay, dah ambil tahu. Ambil tahu.
1: Awak jangan sekadar tahu main bass je.
0: Okay.
1: Contoh.
0: Okay.
1: Macam saya start main bass.
0: Okay.
1: Jangan hanya tahu main bass.
0: Oh, kena pelbagai.
1: Pelbagai kan.
0: Variety.
1: Kalau awak seorang pemain bass yang bagus,
0: mm-mm,
1: awak boleh arrange.
0: Mm-mm.
1: Ataupun awak tak boleh arrange sekalipun. Mm-mm. Tapi awak hanyalah pemain bass yang dahsyat gila.
0: Mm-mm.
1: Belajarlah AI ni.
0: AI.
1: So, dia akan improve awak punya critical thinking untuk, okay, aku dah boleh buat macam ni kat AI. Aku dah ada bayangan.
0: Mm-mm.
1: So, why not aku try pula untuk tiru,
0: mm-mm,
1: yang AI buat ni tapi aku produce ni.
0: Dalam bentuk akulah.
1: Ha, dalam style aku produce ni. So awak dah ada next skill
0: lah. So maknanya kena upgrade skill dari semasa
1: daripada seorang hanya pemain bass,
0: mm-hmm,
1: awak dah boleh arrange, awak dah boleh produce,
0: mm-hmm,
1: walaupun tak awak, apa yang awak produce dan copy di Suno ni tak seterer Suno,
0: mm-hmm,
1: tapi lepas 1,000 yang awak buat,
0: mm-hmm,
1: tak terer.
0: Oh, betul. Nice.
1: So jangan limitkan lah. Kita jangan limitkan satu dan jangan terus block. Macam, oh aku pure musician.
0: Oh, AI ni tak
1: tu tahu. AI. Tu AI.
0: Aku ni human tak, touch.
1: Jangan lah.
0: Okay, okay.
1: Jangan lah.
0: Jangan macam tu lah.
1: Jangan macam tu sangat lah.
0: Okay, okay.
1: Kita kena berkembang lah.
0: Berkembang lah. Betul-betul.
1: Jangan macam tu sangat.
0: Itu dalam istilah kita panggil purist lah. Ini aku. Inilah dia.
1: Dia kena. Jangan lah bro. Jangan bro. Ya, awak buat tu sebulan.
0: Sebulan.
1: Tapi kalau awak pakai ni barang, awak boleh buat 20 hari.
0: Yeah.
1: Why not? Awak dah kurangkan 10 hari.
0: Betul-betul.
1: Membantu kerja awak.
0: Afri nak tanya ke, macam orang yang buat lagu AI apa semua ni, dia boleh claim MACP?
1: Tak boleh. MACP baru keluar hari tu. Baru keluar posting, tak silap saya.
0: Yeah.
1: Di social media dan di ni. Dia kata AI generated music ni memang tak boleh claim.
0: Oh, tak boleh claim
1: Tak boleh claim. Tapi kalau yang buat tu half buat, half AI, dia orang kena justify yang mengatakan dia ada AI punya
0: elemen
1: dalam tu.
0: Okay.
1: Sebab MACP cakap,
0: mm-hmm,
1: nanti awak check balik lah. Saya tak sure. Dia cakap kena fully human baru boleh claim.
0: Macam tu.
2: Saksikan video penuh sekarang

0: Dari tiga kod pang yang rebel, unite dan berjiwa tanah Kelate. Dari tradisi dikir, lahir gabungan bunyi rentak lama, bunyi bare dan no good nak bawa pang rock diiringi dikir barat yang bakal buat hal di KL, dikir not dead.
1: Assalamualaikum, wagwan abis adik kakak belako. Ni yang baik pada no good. Nak ajak saya kita jauh dekat. Mari join sekali masuk showcase kumpulan dikir no good. 24 hari bulan Oktober ni, di Odeon Kuala Lumpur. Kalau nak beli tiket, boleh pergi loket.com. Dah, ramai-ramai kita wakha. Beres jumpa dia noh, SKJP.
0: 24 Oktober 2026 di panggung Odeon Kuala Lumpur. Satu malam untuk seni, bunyi dan semangat yang dok padam-padam. Tiket boleh ejah soon. Adik kakak, DK, not that.
2: Info Raktiviti.
3: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas.

0: kita.
1: My Sukan Corner. CEO Petronas International Circuit Encik Azhan Shafriman Hanif. Berapa lama lagi Malaysia perlukan untuk melahirkan pelumba yang boleh bersaing di kelas utama MotoGP?
2: Sebelum ni pun saya pernah berkata berkenaan dengan merit untuk duduk ke tempat tu. Kita akan bagi peluang pada pelumba-pelumba yang ada merit sebut. Bukan takat dialah number one. Tapi performance tak bagus. Kita takkan benarkan lah untuk dia duduk kat situ. Always dalam kita punya talent development ni, kita always push for performance. Kita nak rider yang daripada Malaysia ni masuk duduk tempat tu sebab dananya datang daripada kerajaan.

0: Dari tiga korpang yang rebel, unite dan berjiwa tanah Kelate. Dari tradisi dikir, lahir gabungan bunyi rentak lama, bunyi bareh dan no good nak bawa punk rock diiringi dikir barat yang bakal buat hal di KL, dikir not dead.
1: Assalamualaikum, wagwan abis adik kakak belakang. Ni yang baik pada no good. Nak ajak saya kita jauh dekat. Mari join sekali masuk showcase kumpulan dikir no good 24 hari bulan Oktober ni di Odeon Kuala Lumpur. Kalau nak beli tiket, boleh pergi loket.com. Dah, ramai-ramai kita buat ha. Beres jumpa dia no, SKJP.
0: 24 Oktober 2026 di panggung Odeon Kuala Lumpur. Satu malam untuk seni, bunyi dan semangat yang dok padam-padam. Tiket boleh ejah soon. Adik kakak, DK, not that.
2: Rakita, Gigbot Drop. North Bend, Weight of the World.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada rakita. Cik,

Eh, tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut. Tak manis bila didengar orang lain.

0: semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Bila kita di Padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati. Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau tak ada Rakita.

yang masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Rakita. Allah.